0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба. То нісо само пісні.
2: То су тренутки, які їх носимо сабо. І їх ніколи не позабимо.
1: Зато їх здесь збираємо. Тісте, які су заздамовали генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на radiofraer.si. Їм помагай ізбрати

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай

0: Фраєр представля
1: 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рис вічен?
3: Стал бомбусикан.
2: Пане твой найлюбший,